Tamala kupfa ntende ile nyimbo yakuimbidwa na K2 Makolo. Ini nyimbo shikumi ne shishano. Bwana TV bomwe nyimbo entity madu ya Marcelino Carlos Beto kutidwa na Macho Alpha the Moz. Mio Gemara, ni solo wa nyimbo ndi ni nyimbo shikumi ne shitantato.

0: Maluleki,
1: mpole, mngadanyosa ngozi ya kukoswe.
2: Pepa, ndelibe kukwanisa kuyimisa na ndhawe.
1: Maluleki, uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashia sakari kazinchi kense. Penu kukumana na mafuto, ya ngana tandizo. Shukuru kukucherera moyo wako na wanzako wabasa.
3: Kusuta, ayai kufumora foja na mangwala ja kuzunguru lisa urupi. Bimba punguza makumbu kidwe munzeru. Na kutimizira mpata wa kunyosa ngozi pambuto za basa. Ayai mimu atu kupunyika pangono koka. Kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ntawe. Jishitu jikuzaoneka padesha.
4: Hey, aba yangu. Mukudza gona lini? Mukudzaibwa zvindu zvensi. Mumbakala mudakalipa. Tipo mukuenda mushonde ratu.
3: Natupo Marta wapata mfundu ya kuyangana munthu omwe amba mukhulupira.
4: Tiugiruta, aba yangu kutudzonga na tukuzungulisa urupi. Na tukumwa bzikali. Mpaka li kudzamo tumagala farule nti ngala. Tukudzwali nisho mwenichita. Ndasaya nzeru.
5: Marta, mabanja mazinji yamba kukumana na madede ninga yamaya. Shikuru nkuleka kumulekerera. Iye akakumbuka kunyangana tandizo. Tiripo kutiti mutandizi.
3: Jakuzungulisa urupi. Jimba takanya nzeru. Mfuwa. Tulo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Jimba ondesa manungo. Jichitu na kakaliwe kwa mtuyo mkandeu. Na madede makuru mumtima. Masapi, njiropa na imso.
1: Ndikudzawani sarini kumusindigira maluleki. Ine nikansogulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayayi ambwera lini kutaparabasa. Ambarova tuwa kusaka kufeseseka, basa kupata, makofoka, au wanisalini kushita basa labwino, nishoneka maso. Ndiye ambayi katimu pangozi, ndiri niparinaye basa, makukwima, ndikunalishi nangu shumeninga shitinaye, pumutritu tukanatu kufika pakuipa.

0: Unani maluleki ya marira. Paribu mauzara. Maine. Paribu mauzara ya umentidi washu. Mbili makana iri. Ya mariraru. Ya enda na kumiri kubuzi.
1: Ndipo ye. Ari kukwere kwa matiri kono. Mnyaza.
2: Muritani alumbukana. Zikufamba.
0: Tukufamba. Fili kashoka ngane banu. Tuenda waka kafunga kane kutu. Nani ngamani kufira ntade.
1: Chao.
2: Ii, ndire ndeka. Shamwari umu ya dandilatiza kutu kuzunguru saurupi atawa. Kubasa ndasala pangono kushosiwa basa. Marta adaenda na wana kumwe kwa azibiriki washi. Ndaruza shikurubido kuna wantu wensi. Ningapitidiza terepa, niluza mwe wangu. Mzifunika kutendishi inje.

Kuitira kuti afika kumapeto, a programu ya mai ndi mai nzake, muna ndoti la bendito, mkonzi wake ndi Amarito Roberto Pamakina, ifetu, tatizikomo.

abvesere wa Radio Mosambiki munonte tete kuti makolokoto titambire na manja mawiri tiri kuyamba tiri pa uno na basa la luso lathu, basa lomwe timbasheza na wanthu omwe ana luso la kudziwa kalondo zedu weka mabasa ya kusiyana-siyana kuti tiwabve nkhoponi komwe adalitenga lusolo, bzidayambatani bziri kufambatani mphicha nziponi napombo inango mibvunzo ya kusiyana-siyana yomwe imbachita mbali ku basa limweri abvesere wathu. Ndiye natunepo lero pakati pa ili basa muti mubvenchezerano omwe dashita nsiku zapitanzi pakanzinda kaluwenya mboma la Shangara na pa imbodzi omwe analuso la ukaripinteiro. Ili basa mulikulibva liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Ndiye kunchini kuna Marcos Zondani. Kuna mwense tiri kuti makolokoto. Ndiye natunepo makusaya kutenga nthawe abvesere wathu tikanati kuti tibwerese nchezerano wathu panopa tomani mwabva iyi nyimbo.

Basali rakonzedwa Rishi tsogozedwa na inepano Feliciano Diogo ndiye kunchini Marcus Zondani kuna mwense tirikuti makolokoto.